0: Mese onyame ne o kai
1: goodness. Ma ba ba ba.
0: Fa ho paro.
1: Aje. Aya bi pe.
0: Ti o fa pe me wa ni so.
1: Me wa ya bi pe no.
0: Na o ni o hamo.
1: Ba du mi aya. Ma